0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Japonijos milžinė salamandra didžiausias varliagyvis žemėje. Jos ilgis yra 160 cm, o svoris gali siekti net 180 kg.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 15-ąją. 1995-aisiais Tops of the Pop laidos metu įvyko Michael Jackson'o dainos Scream vaizdo klipo premjera. Klipas kainavo 4 milijonus dolerių, o jį kūrė Markas Romanekas.

0: Lietuvos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Birželio 15-ąją. 1914-aisiais gimė sovietų lyderis, valdęs 1982-84-aisiais Jurijus Andropovas. 1964-aisiais gimė Kurtney Bass Cox, Jungtinių Amerikos valstijų aktorė, filmų prodiuserė ir modelis, išgarsėjo vaidindamas seriale Draugai ir filmo Klyksmas visose dalyse. Nuo 1985-aisiais gimė Nadine Coyle iš Girl Aloud.

0: Prie kavos puodelio.
1: Didžiojoje Britanijoje daugiau nei milijonas laimingai susituokusių porų gyvena atskirai. Vienas pas kitą ateina tik per išeigines dienas, o 12% susituokusių porų gyvenančių kartu miega atskirai.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 15-osios horoskopai. Avinas, šiandien nevertėtų liežuvį duoti valią. Jūs rizikuojate nesąmoningai išduoti komercinę paslaptį arba tiesiog išplepėti kažką tokio, kas vėliau gali būti panaudota prieš jus patį. Jautis, aplinkiniai bus labai greitai išsakyti savo nuomonę, vertindami jūsų veiksmus, todėl galite labai juos dėmesio ir nekreipti. Koks jums skirtumas, ką kalba kiti, jeigu esate tikras, kad viską darote taip, kaip reikia. Dvyniai, kankins labai banalus klausimas, iš kur gauti pinigų. Pageidautina daugiau ir greitai. Nesitikėkite laimėti loterijoje, teks ieškoti gal ne tokių greitų, bet patikimesnių pasipelnimo būdų. Nusiteikite intensyviai dirbti. Kepti karvelį patys į burną tikrai neskris. Vyžys, atskleiskite savo kortas, vis tiek viskas jums parašyta ant kaktos. Šiandien nesugebėsite patikimai saugoti paslaptis, vengite visko nepažįstamų, ypač nepažįstamų žmonių. Labai tikėtina, kad jūs ketina apgauti. Liūtas, jeigu turite galimybę, pasimkite keletą laisvų dienų. Prieš akis labai sunkus darbas, todėl vertėtų gerai pailsėti ir pasikrauti energijos. Pasitarkite su gydytoju, gal reiktų nusipirkti vitaminų. Mergelė, laukia sudėtingi ir neitin malonūs reikalai. Sprendimas gali kainuoti nemažai nervų, bet geriau tai atlikti šiandien nei rytoj. Vakarop galėsite tik pasidžiaugti dėl tikrai neveltui praėjusios dienos. Turėtų išsiduoti jūsų slapti varžovai ar priešai. Svarstyklės, jei tektų dalyvauti pasitarime ar įsivelti į diskusiją, pasistengite nelikti mažumoje. Kita vertus, neužsidarykite savo kiautę, turite likti atviras naujoms idėjoms ir netradiciniam požiūriui. Saugokite skersvėjų, šiandien galite itin lengvai peršalti. Skorpionas, ryštingi sprendimai pateisinami tik tuo atveju, kai esate visiškai tikras savo teisumu. Jei išmiestelio bent menkiausios abejonės šešėlis, verčiau ieškokite protingo patarėjo ar apskritai atidėkite sprendimą neribotam laikui. Šiandien geriau nepadaryti nieko, nei padaryti klaidą. Šaulys, lengvai gauti pinigai taip pat lengvai gali ir išgaruoti. Netikėtas papildomas pajamas pasistengite kuo labiau ir protingiau investuoti, antraip išleisite jas taip, kad vėliau teks gailėtis. Nekankinkite skrandžio dideliais sunkaus maisto kiekiais. Ožiaragis, trumpos išvykos, nauji susitikimai, pažintys bus sėkmingos. Tiesa, planai gali staiga pasikeisti, bet gailėtis dėl to veikiausiai neteks. Nenumokite ranka, jie atrodytų menkus sveikatos sutrikimus. Tai gali būti didelių problemų pradžia. Vandenis, pasistengite būti tarp tokių žmonių, kurie padės jums atgauti gerą nuotaiką. Patys su tuo susitvarkyti jau nebepajėgsite. Niekam nieko neprižadėkite, nesvarbu ar galėsite pažadus įvykdyti. Greičiausiai tik nemalonumų sulauksite. Narežuvys, didelė tikimybė, kad šiandien jūs susidursite su kokia nors mistiška religinė kvailystė, kuri gerokai sugadins jums nuotaiką. Praleiskite dieną su žmogumi turinčiu gerą humoro jausmą ir nesureikšminančiu neapčiuopiamų dalykų.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur numatoma perkūnija. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar lis. Naktį vietomis dieną vėl daug kur ir su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiai šiek tiek palis. Perkūnija dieną vėl dundės. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai birželio 15-ąją. 1502-aisiais per savo ketvirtąją ir paskutinėje kelionę Kristupas Kolumbas atrado Martinikos salą. 1520-aisiais popiežius Leonas X nuo bažnyčios atskiria reformacijos lyderį ir protestantizmo pradininką Martiną Liuterį. 1581-aisiais Steponas Batoras paskelbė privilegiją, pagal kurią Alytui suteikta savivalda. Alytus juridiškai tapo miestu. 1752-aisiais būsimasis jungtinėme Amerikos valstijų prezidentas Benjaminas Franklinas per savo garsų eksperimentą su aitvaru įrodė, kad žaibas yra kibirkštinis išlydis tarp skirtingai įsielektrinusių debesų ir žemės. 1919-aisiais anglai Džonas Alkokas ir Artūras Braunas pirmą kartą be nusileidimo perskrido Atlanto vandenyną. 1924-aisiais Amerikos indėnai pripažinti Jungtinių Amerikos valstijų piliečiais. 1940-aisiais Sovietų Sąjungos kariuomenė okupavo Lietuvą dėl 1941 birželį vykdytų trėmimų, ši diena dar vadinama masinio tautos naikinimo diena. 1954-aisiais įsteigta UEFA Europos futbolo federacija. 1967-aisiais Kalifornijos Monterėjaus vietovėje vyko apskritai pirmas roko muzikos festivalis, į kurį susirinko daugiau kaip 50 tūkstančių žmonių. 1996-aisiais sulaukusi 79-erių mirė pirmoji džiazo ledi Ella Fitzgerald. 1996-aisiais Manchesterėje Jungtinėje karalystėje teroristų susprogdinta bomba sužeidė daugiau kaip 200 žmonių ir sunaikino didelę miesto centro dalį.

0: prie kavos puodelio.
1: Kuriant filmą Žmogus voras buvo pavogti 4 pagrindinio herojaus kostiumai, kurių kiekvienas vertas 50 tūkstančių dolerių.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 15-ąją. 2000-aisiais Enrique Iglesias daina Be With You pakilo į pačių Jungtinių Amerikos valstijų topo vietą ir išsilaikė joje 3 savaites. Tai buvo antrasis ispano superhitas Amerikoje. 1999-aisiais jam pavyko pasiekti Billboard'o viršūnę su kūriniu Balamos.

0: diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas Sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino valdančiosios demų lyderį Mindaugą Sinkevičių galop įvardyti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo vyriausybei ir pernelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos. Socialdemokratai anksčiau birželį nutarė išmesti iš valdančiosios daugumos Nemuno aušrą ir vietoje jos pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Pastarųjų savaičių Sinkevičiaus komentarai kursto spėlionės, kad jis rengiasi ministro pirmininko pareigose pakeisti Ingą Ruginienę, tačiau jis pats to kol kas nei patvirtina, nei paneigia. Derybas dėl naujos koalicijos tikimasi pabaigti per šią savaitę. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 atstovus Seime. Sulaikytas šeštadienio vakarą Jonavoje ieškotas vyras, kuris pareigūnams atvykus į iškvietimą paleido šūvius ir pasišalino. Vyras pristatytas į areštinę. Apie 2 valandą nakties išlaužus duris ieškota vyrą policijos antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai sulaikė patalpose Jonavoje. Sulaikomas vyras priešinosi, todėl buvo panaudotos specialiosios priemonės. Tikrintis blaivumą jis atsisakė. Ukrainos miestai ir miesteliai jau kelis mėnesius kenčia nuo intensyvėjančio Rusijos bombardavimo. Vis dėlto mūšio lauke Rusijos puolimas rodo požymis, kad jo tempas mažėja. Praėjus daugiau nei 4 metams nuo invazijos pradžios Rusijos gynybos ministerijos pranešimai apie tariamai užimtus Ukrainos miestus ir kaimus tapo retesni. Kai kuriuose vietovėse Ukrainos pajėgoms pavyko įsitvirtinti. Balandį ir gegužę Rusijos kariuomenė Ukrainoje prarado daugiau teritorijos nei užėmė, rodo Jungtinės Amerikos valstijos įsikūrusio karo studijų instituto duomenų analizė. Nors šie teritoriniai laimėjimai yra per maži, kad pakeistų situaciją fronto linijoje. Jie iliustruoja didėjančius sunkumus, su kuriais susidarė Rusijos kariuomenė. Didžiosios Britanijos premjeras Kieras Starmeris pranešė apie sulaikytą vieną iš Rusijos šešėlinio laivyno naftos tanklaivių. Per 6 valandas trukusią operaciją laivai įsiveržė karališkų jūrų pėstininkai ir specialiai apmokyti nacionalinės kovos su nusikalstamumu agentūros pareigūnai, padedami karališkųjų oro pajėgų. Britų gynybos ministerija pranešime nurodė, kad laivas Smirtos buvo sulaikytas ir stebimas prie Anglijos pietinės pakrantės, kol tęsis tyrimas. Jungtinė karalystė jau įvedė sankcijas daugiau nei 500 laivų. Laivams draudžiama įplaukti Jungtinės karalystės uostus. Be to, britų įmonėms ir asmenims uždrausta teikti finansinės draudimo ar tarpininkavimo paslaugas laivams, kurie tiekia ar gabena Rusijos naftą.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur numatoma perkūnija. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar lis. Naktį vietomis dieną vėl daug kur ir su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiai šiek tiek palis. Perkūnija dieną vėl dundės. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105,6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Dar viena nuostabi šios vasaros savaitė. Labas rytas, sakau visiems tiems, kurių pirmadienis jau startavo. Labas tiems, kurie štai tokį ankstyvą rytą, nes laikrodis rodo šiek tiek po 7. Jau esat kartu su mūsų radijo stotimi, jeigu jau prasidėjo jūsų rytas, gal jūs jau net ir darbe esat kaip ir aš. Tai labai labai tikiuosi, kad po savaitgalį jaučiatės pailsėję, išsimiegoję, turit daug energijos ir galit tą energiją šiandien tikrai trykšti. Jeigu po savaitgalio jaučiatės, kad reikėtų dar tos vienos laisvos dienos, tai labai nenusiminkim, todėl, kad laikas bėga taip greitai. Man atrodo, jog mes tikrai net nepastebėsim, kaip pralieks ir šitą savaitę ir mes vėl galėsim mėgautis, tikėkimės, vasariškų savaitgalių. Nežinau, kaip jūs, man teko per šitas dvi laisvas dienas tikrai ir lietaus pamatyti ir pajausti, tai vasaros turbūt mažai mes čia turėjom, bet tokia jau turbūt ta lietuviška vasara, nieko čia nepadarysi, tikėkimės, kad iš tikrųjų sulik kiekviena diena, kiekvieną vasarą savaitę kalendorinėmis, iš tikrųjų kažkada tai sulauksim ir tos labai labai laukiamos ir mylimos šilumos. Pirmadienio rytas, kaip ir įprastai, mes laiką pradedam leisti kartu štai dabar ir iki pat 12. Aš kviečiu būti kartu. Su jumis aš Gintarė ir mūsų laikas drauge tęsis iki pat 12. Netrukus jau keliausim ir su šia diena susipažinti, tai apie ją plačiau pasikalbėsim po keletos kūrinių, o čia ir metas muzikai. Pasitinkam Miles Smith. Darba Hold Me in the dark.
4: We

0: Реклама.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Kokia diena šiandien pas mūsų už lango, o šiandien mes pasitinkam jau birželio 15. Štai ir įpusėjo pirmasis vasaros mėnuo, kažkada visai neseniai dar ir kalbėjom, kad nepastebėsim, kaip ateis pusė jo, kaip jis pasibaigs, tai vat. Laikas lekia tikrai greitai, tai yra puiki priežastis mums kuo daugiau vasaros išnaudoti. Šiandien saulė teka 4:42, leidžiasi 21:57. Vardadienių šiandien švenčia Jolanta, Vitas, Tanvilas, Bargailė, Krescencija ir Aelita. Na ir šiandien taip pat yra okupacijos ir genocido diena, Alitaus miesto diena, tai sveikinimai visiems alitiškiams. Pasaulinė kovos prieš blogą elgesį su pagyvenusiais žmonėmis diena. Štai tiek apie birželio 15-ąją, štai toks yra birželio vidurys, o po keletos kūrinių grįšiu pas jūs.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.

0: statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Radio archyvai.
4: Mūsų atrėjo metas radio archyvų rubrikai ir šį kartą mūsų muzikinėje kelionėje aš noriu jūs pakviesti apsilankyti 2025 metuose. Ir čia mes pasitinkam kūrinį ir atlikėją. Kūrinys debiutavo mūsų radio stoties eteryje būtent 2025 metų savaitę. Ir tai yra Gian darbas Naktiniai autostradoje.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: лицо Гентаря.
1: Гороскопы.
2: Metas, aišku, sužinoti ir kokie gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, tai garsinkit radijo imtuvus, mes keliaujam tiesiai prie horoskopų. Avinas. Šiandien geriau susilaikyti nuo didelių projektų ar svarbių sprendimų. Skirkite laiko poilsiu ir proto ramybės stiprinančioms praktikoms. Venkite konfliktų, nes emocijos gali būti užvaldančios ir klaidinančios. Jautis. Diena tinkama ramiai veiklai, sveikatingumo procedūroms ir kūno priežiūrai. Neplanuokite didelių permainų ar naujų darbų, nes galite susidurti su kliūtimis. Būkite dėmesingi savo vidinėms būsenoms ir leiskite sau pailsėti. Dviniai. Šiandien svarbu sulėtinti tempą ir nespausti savęs. Venkite skubotų sprendimų ir ginčių, gali kilti nesusipratimų. Geriausiai užsiimti meditaciją, kvėpavimo pratimais ar lengvų judesių. Vėžys. Puiki diena skirti dėmesio sveikatai ir emociniai pusiausvėrai. Neužsiimkite aktyviais projektais, nes energijos trūkumas gali jūs stabdyti. Leiskite sau atsipalaiduoti bei ramiai apgalvoti svarbius klausimus. Liūtas. Nesistenkite šiandien būti lyderio ir imtis atsakomybės už kitus. Geriau sutelkti dėmesį į vidinį balansą ir kūno priežiūrą. Venkite ginčių, kurie gali šaukti nereikalingas įtampas. Mergelė. Laikas susikoncentruoti į savo emocinį ir fizinį atsistatymą. Neskubėkite priimti svarbių sprendimų ar pradėti naujų darbų. Leiskite sau ramiai veikti, išvengiant stresinių situacijų. Svarstyklės. Šiandien geriau vengti diskusijų bei svarbių pokalbių, kurie gali baigtis nesusipratimais. Skirkite laiko kūno valymui, meditacijai ir poilsiui. Ramybė ir vidinė pusiausvyra bus pagrindinės sėkmės raktas. Skorpionas. Stenkitės nepulti konflikto situacijas ir nepriimti svarbių sprendimų. Puiku užsiimti sveikatingumo procedūromis arba ramia kūrybinė veikla. Leiskite savo atsigauti ir pasikrauti jėgų. Šaulys. Šiandien svarbu sulėtinti tempą ir vengti stresinių situacijų. Neplanuokite svarbių darbų ar susitikimų.

sutrikimų skirkite laiko ramybei, meditacijai ir fiziniam atsistatymui. Ožiaragis. Nereikėtų pradėti naujų projektų ar rimtis atsakomybės už kitus. Geriausia šiandien sutelkti dėmesį į poilsį ir vidinę harmoniją. Venkite ginčių ir skubotų sprendimų. Vandenis. Būkite atsargūs priimdami sprendimus, nes galite būti klaidinami emocijų. Skirkite laiką kūno ir proto valymui bei ramioms praktikoms. Nepasiduokite provokacijoms bei venkite konfliktų. Na ir žuvis. Ši diena skirta poilsiui, meditacijai bei kūno atstatymui. Venkite aktyvių veiklų ir svarbių sprendimų. Dėmesį sutelkite į vidinę ramybę ir emocinę pusiausvyrą.

0: Elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 0443 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
5: Rubrikoje Atgal į ateitį keliamės tikrai daug metų atgal į 1993-uosius kartu su Hathaway kūriniu Life.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Štai taip labai greitai praėjo ir pirmoji ryto laidos valanda. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dabar jau aš jūs visus keliaujančius link darbų, grukšnuojančius kavą, pusryčiaujančius, ar jau galbūt ir kažkokius reikalus tvarkančius palieku kartu su muzika. Ir su žiniomis netrukus eteryje patys svarbiausi įvykiai jūsų dėmesiui. Po aštuntos susigirdėsim ir tęsim mūsų rytą toliau kartu.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino valdančiosios demų lyderį Mindaugą Sinkevičių galop įvardyti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo vyriausybei ir pernelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos. Socialdemokratai anksčiau birželį nutarė išmesti iš valdančiosios daugumos Nemuno Aušrą ir vietoje jos pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Pastarųjų savaičių Sinkevičiaus komentarai kursto spėlionės, kad jis rengiasi ministro pirmininko pareigose pakeisti Ingą Ruginienę, tačiau jis pats to kol kas nei patvirtina, nei paneigia. Derybas dėl naujos koalicijos tikimasi pabaigti per šią savaitę. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 atstovus Seime. Sulaikytas šeštadienio vakarą Jonavoje ieškotas vyras, kuris pareigūnams atvykus į iškvietimą paleido šūvius ir pasišalino. Vyras pristatytas į areštinę. Apie 2 valandą nakties išlaužus duris ieškota vyrą policijos antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai sulaikė patalpose Jonavoje. Sulaikomas vyras priešinosi, todėl buvo panaudotos specialiosios priemonės. Tikrintis blaivumą jis atsisakė. Ukrainos miestai ir miesteliai jau kelis mėnesius kenčia nuo intensyvėjančio Rusijos bombardavimo. Vis dėlto mūšio lauke Rusijos puolimas rodo požymis, kad jo tempas mažėja. Praėjus daugiau nei 4 metams nuo invazijos pradžios Rusijos gynybos ministerijos pranešimai apie tariamai užimtus Ukrainos miestus ir kaimus tapo retesni. Kai kuriuose vietovėse Ukrainos pajėgoms pavyko įsitvirtinti. Balandį ir gegužę Rusijos kariuomenė Ukrainoje prarado daugiau teritorijos nei užėmė, rodo Jungtinės Amerikos valstijos įsikūrusio karo studijų instituto duomenų analizė. Nors šie teritoriniai laimėjimai yra per maži, kad pakeistų situaciją fronto linijoje. Jie iliustruoja didėjančius sunkumus, su kuriais susidarė Rusijos kariuomenė. Didžiosios Britanijos premjeras Keiras Starmeris pranešė apie sulaikytą vieną iš Rusijos šešėlinio laivyno naftos tanklaivių. Per 6 valandas trukusią operaciją laivai įsiveržė karališkų jūrų pėstininkai ir specialiai apmokyti nacionalinės kovos su nusikalstamumu agentūros pareigūnai, padedami karališkųjų oro pajėgų. Britų gynybos ministerija pranešime nurodė, kad laivas Smirtos buvo sulaikytas ir stebimas prie Anglijos pietinės pakrantės, kol tęsis tyrimas. Jungtinė karalystė jau įvedė sankcijas daugiau nei 500 laivų. Laivams draudžiama įplaukti Jungtinės karalystės uostus. Be to, britų įmonėms ir asmenims uždrausta teikti finansinės draudimo ar tarpininkavimo paslaugas laivams, kurie tiekia ar gabena Rusijos naftą.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur numatoma perkūnija. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar lis. Naktį vietomis dieną vėl daug kur ir su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiai šiek tiek palis. Perkūnija dieną vėl dundės. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama. Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Rytas

0: reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 441 185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare. Labas rytas dar kartą ir tiems, kurie nuo 7 esat kartu. Labas rytas ir tiems, kurie galbūt tik tai dabar prie mūsų prisijungėt. Kaip ir įprastai, kiekvieną darbo dienos rytą, taip ir šiandien prasidedant visiškai naujai savaitei, su jumis dar kartą sveikinuosi aš Gintare. Mes rytą dažniausiai pradedame su tais, kurie anksčiausiai kelias, anksčiausiai startuoja su darbais, bet tikrai tikiu, kad tokiu metu kaip dabar po 8, dar didesnė dalis jūsų pradėjo rytą, įsijungė mus, įsėdo automobilius ir džiaugiasi dar viena vasariška diena. Tai pirmadienis šiek tiek galbūt gadina tą džiaugsmą, bet prisiminkim vieną labai labai svarbų dalyką, kad laikas bėga labai labai greitai. Tas ir džiugina, tikiuosi, kad savaitgalį turit kažkokių ypatingų planų. Tie, kurie su manimi esat ilgesnį laiką, tikrai žinot, kad visus du metus kremtu rimtus mokslus ir jau ši savaitė yra mano mokslo pabaigos savaitė, nes laukia egzaminai, tai aš labai labai baltai tikrai žinokit pavydžiu visiems klausytojams, kurie šią savaitę tokių reikalų neturi. Tai kaip pagalvosit, kad bloga diena, prisiminkit, kad galbūt yra kažkas, kam šita savaitė jau netokia ir maloni. O jeigu rimtai, tai sugrįžkim prie mūsų šios dienos reikalų ir antroje ryto laidos valandoje mes jau netrukus jumis keliausim susipažinti su ryto daina, pasižiūrėsim, kokį čia šiandien kūrinį esu jums paruošusi. Dar daugiau muzikos, dar daugiau visokiausių mūsų reikalų jūsų laukia čia, o mes kartu laiką leisim iki pat 12.

Kokia gi diena šiandien pas mus už lango, o šiandien mes pasitinkam jau birželio 15. Štai ir įpusėjo pirmasis vasaros mėnuo, kažkada visai neseniai dar ir kalbėjom, kad nepastebėsim, kaip ateis pusė jo, kaip jis pasibaigs, tai vat. Laikas lekia tikrai greitai, tai yra puiki priežastis mums kuo daugiau vasaros išnaudoti. Šiandien saulė teka 4 valandos 42 minutės, leidžiasi 21 valandą 57 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Jolanta, Vita, Tanvilas, Bargailė, Krescencija ir Aelita. Na ir šiandien taip pat yra okupacijos ir genocido diena, Alitaus miesto diena, tai sveikinimo visiems alitiškiams. Pasaulinė kovos prieš blogą elgesį su pagyvenusiais žmonėmis diena. Štai tiek apie birželio 15-ąją, štai toks yra birželio vidurys, o po keletos kūrinių grįšiu pas jūs.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Rytas su Gintare.
1: Radio archyvai.
2: Pats metas mums keliauti tiesiai prie radio archyvų ir šį kartą čia mus pasitinka 2023 ir būtent tais metais 25 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Ape Rave Club Discovery Channel.

0: Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Kretingos Minijos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione.
1: Mažeikiai FM.

0: metams. Dabar kombainų, traktorių, kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Ryto daina. Ryto daina.
6: Ryto dainos rubrikoje šiandien labai graži daina. Tai Kolumbijos dainininkė Shakiros ir Nigerijos dainininko Burna Boy, kūrinys Dai Dai. Ir ji buvo išleista šių metų gegužės 15 dieną, lygiai prieš mėnesį, per Ace Entertainment. Na ir kaip oficiali šių metų FIFA pasaulio futbolo čempionato Šiaurės Amerikoje daina. Ir dainoje minimos tokios futbolo legendos kaip Pelé, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Lionelis Messi, Mohamedas Salah. Ir būtent ši daina, aš manau, kad dabar didžiai dalį jūsų yra tikrai, jeigu mylit futbolą, tai toks tikras himnas. Keliaujam jos pasiklausyti ir

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui. Čia pasitinkame 2008-osius kartu su Enrique Iglesias ir Tired of Being Sorry.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
1: Labai toli mes su jumis niekur nepabėgam, trumpam palieku dabar jūs kartu su muzika ir dar kartą su žiniomis, jos kaip ir visada užbaigia mūsų valandą. Po devintos kviesiu jūs ir toliau leisti laiką kartu.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino valdančiosios demų lyderį Mindaugą Sinkevičių galop įvardyti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo vyriausybei ir pernelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos. Socialdemokratai anksčiau birželį nutarė išmesti iš valdančiosios daugumos Nemuno Aušrą ir vietoje jos pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Pastarųjų savaičių Sinkevičiaus komentarai kursto spėlionės, kad jis rengiasi ministro pirmininko pareigose pakeisti Ingą Ruginienę, tačiau jis pats to kol kas nei patvirtina, nei paneigia. Derybas dėl naujos koalicijos tikimasi pabaigti per šią savaitę. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 atstovus Seime. Sulaikytas šeštadienio vakarą Jonavoje ieškotas vyras, kuris pareigūnams atvykus į iškvietimą paleido šuvis ir pasišalino. Vyras pristatytas į areštinę. Apie 2 valandą nakties išlaužus duris ieškota vyrą policijos antiteroristinio operacijų rinktinės aras pareigūnai sulaikė patalpose Jonavoje. Sulaikomas vyras priešinosi, todėl buvo panaudotos specialiosios priemonės. Tikrintis blaivumą jis atsisakė. Ukrainos miestai ir miesteliai jau kelis mėnesius kenčia nuo intensyvėjančio Rusijos bombardavimo. Vis dėlto mūšio lauke Rusijos puolimas rodo požymis, kad jo tempas mažėja. Praėjus daugiau nei 4 metams nuo invazijos pradžios Rusijos gynybos ministerijos pranešimai apie tariamai užimtus Ukrainos miestus ir kaimus tapo retesni. Kai kuriuose vietovėse Ukrainos pajėgoms pavyko įsitvirtinti. Balandį ir gegužę Rusijos kariuomenė Ukrainoje prarado daugiau teritorijos nei užėmė, rodo Jungtinėse Amerikos valstijose įsikūrusio karo studijų instituto duomenų analizė. Nors šie teritorijos laimėjimai yra per maži, kad pakeistų situaciją fronto linijoje. Jie iliustruoja didėjančius sunkumus, su kuriais susidarė Rusijos kariuomenė. Didžiosios Britanijos premjeras Keiras Starmeris pranešė apie sulaikytą vieną iš Rusijos šešėlinio laivyno naftos tanklaivių. Per 6 valandas trukusią operaciją laivai įsiveržė karališkų jūrų pėstininkai ir specialiai apmokyti nacionalinės kovos su nusikalstamumu agentūros pareigūnai, padedami karališkų oro pajėgų. Britų gynybos ministerija pranešime nurodė, kad laivas Smirtos buvo sulaikytas ir stebimas prie Anglijos pietinės pakrantės, kol tęsis tyrimas. Jungtinė karalystė jau įvedė sankcijas daugiau nei 500 laivų. Laivams draudžiamai plaukti Jungtinės karalystės uostus. Be to, britų įmonėms ir asmenims uždrausta teikti finansinės draudimo ar tarpininkavimo paslaugas laivams, kurie tiekia ar gabena Rusijos naftą.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur numatoma perkūnija. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar lis. Naktį vietomis dieną vėl daug kur ir su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiai šiek tiek palis. Perkūnija dieną vėl dundės. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.

0: Trinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios būtinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Eteryje rytas su manimi Gintarė ir toliau tęsiasi. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Galbūt turim ir tokių klausytojų, kurie tik dabar prie mūsų prisijungė, tai rytas su manimi tęsiasi iki pat 12. Geros nuotaikos, gero ūpo, gero nusiteikimo būnantiems kartu. Po keletos kūrinių aš jau jūs pakviesiu susipažinti ir su šios dienos jūsų pačių mylimiausių dainų top 3.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3. Pats laikas sužinoti, kokias gi dainas aš esu šiandienai, šiam pirmadieniu išrinkusi iš jūsų mylimiausių dainų sąrašo. Tai sąrašas tikrai labai ilgas ir kiekvieną dieną vis tikrai kalbėdamas su jumis paminiu, kad neturiu tokios baimės, kad jis pasibaigs, todėl kad savo mylimiausiais kūriniais, tomis dainomis, kurias jūs labiausiai norit girdėti mūsų etryje, jūs vis dalinatės ir dalinatės. Tai tas yra labai džiugu, šiandien pats laikas dar 3 kūrinių pasiklausyti ir jūsų top 3-tuką šiandien mes pradedame kartu su Grand Chill ir Indiana Forever Summer.
5: Trečia vieta.

0: Pirmoji daina nuskambėjusi jūsų top 3-tuke tokių nuostabių pavadinimų būtų labai gerai, jeigu taip iš tikrųjų ir būtų. Priminsiu, kad čia skambėjo Drenchill ir Indiana darbos Forever Summer. Nu, o toliau mes keliaujame jūsų tope kartu su Justino Bieberio darbu pavadinimu Daisies.
1: Antra vieta.

0: ir dar viena. Šį kartą jau paskutinioji daina jūsų top trejetuke. Ir tai yra Justin Timberlake, Sexy Back.
1: Pirma vieta.

0: Reklama. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
2: Mažeikiai FM.

0: Rytas su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Net nebejoju, kad tikrai visus kūrinius iš jūsų top 3, jūs puikiai žinot, kartu dainavot ir nebejotinai juos mokat mintinai, o dabar jau metas man jums pristatyti ir savo į topą. Šiandien mano top 3 irgi yra 3 dainos, su kuriomis aš atkeliavau į studiją, kurių klausiausi vos sėdus į automobilį ir labai džiaugiuosi, kad mano tope šiandien atsidūrė ir lietuviškas darbas, tikrai vertas dėmesio. Apie jį šiek tiek vėliau, o mano topą šiandien pradeda Jubel darbas, Walk Mama.
3: Trečia vieta.

toliau mano top 3 tukė ir lietuviška daina, su kuria mes keliaujam. Kuria mes keliaujam pirmin, tai yra Įvel darbas, tau daugiau nedainuosiu.

0: irgi topo viduriukas yra toks smagus, nes čia buvo lietuviškas kūrinys. Jį toliau užbaigėme su nekaprastesniu kūriniu Calvin Harris ir Kasabian Release the Pressure.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Rubrikoje Atgal į ateitį šiandien mes su jumis keliaujame į 1992 ir čia keliamės kartu su Dr. Alban darbu It's My Life.
3: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music.
5: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Baigėsi eterį ir dar viena ryto laidos valanda. Mes kartu laiką leidžiam iki pat 12, tai dar dvi pilnos puikios valandos čia mūsų laukia. Keliauju ruoštis jau muzikiniai ruletei, kuri jūsų lauks ketvirtoje laidos valandoje, o dabar eteryje metas ir žinioms.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino valdančios socdemų lyderį Mindaugą Sinkevičių galop įvardyti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo vyriausybei ir pernelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos. Socialdemokratai anksčiau birželį nutarė išmesti iš valdančiosios daugumos Nemuno aušrą ir vietoje jos pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Pastarųjų savaičių Sinkevičiaus komentarai kursto spėlionės, kad jis rengiasi ministro pirmininko pareigose pakeisti Ingą Ruginienę, tačiau jis pats to kol kas nei patvirtina, nei paneigia. Derybas dėl naujos koalicijos tikimasi pabaigti per šią savaitę. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 atstovus Seime. Sulaikytas šeštadienio vakarą Jonavoje ieškotas vyras, kuris pareigūnams atvykus į iškvietimą paleido šovis ir pasišalino. Vyras pristatytas į areštinę. Apie 2 valandą nakties išlaužus duris ieškotą vyrą policijos antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai sulaikė patalpose Jonavoje. Sulaikomas vyras priešinosi, todėl buvo panaudotos specialiosios priemonės. Tikrintis blaivumą jis atsisakė. Ukrainos miestai ir miesteliai jau kelis mėnesius kenčia nuo intensyvėjančio Rusijos bombardavimo. Vis dėlto mūšio laukia Rusijos puolimas rodo požymis, kad jo tempas mažėja. Praėjus daugiau nei 4 metams nuo invazijos pradžios Rusijos gynybos ministerijos pranešimai apie tariamai užimtus Ukrainos miestus ir kaimus tapo retesni. Kai kuriuose vietovėse Ukrainos pajėgoms pavyko įsitvirtinti. Balandį ir gegužę Rusijos kariuomenė Ukrainoje prarado daugiau teritorijos nei užėmė, rodo Jungtinės Amerikos valstijos įsikūrusio karo studijų instituto duomenų analizė. Nors šie teritorijos laimėjimai yra per maži, kad pakeistų situaciją fronto linijoje. Jie iliustruoja didėjančius sunkumus, su kuriais susidarė Rusijos kariuomenė. Didžiosios Britanijos premjeras Keiras Starmeris pranešė apie sulaikytą vieną iš Rusijos šešėlinio laivyno naftos tanklaivių. Per 6 valandas trukusią operaciją į laivą įsiveržė karališkų jūrų pėstininkai ir specialiai apmokyti nacionalinės kovos su nusikalstamumu agentūros pareigūnai, padedami karališkųjų oro pajėgų. Britų gynybos ministerija pranešime nurodė, kad laivas Smirtos buvo sulaikytas ir stebimas prie Anglijos pietinės pakrantės, kol tęsis tyrimas. Jungtinė karalystė jau įvedė sankcijas daugiau nei 500 laivų. Laivams draudžiama įplaukti Jungtinės karalystės uostus. Be to, britų įmonėms ir asmenims uždrausta teikti finansinės draudimo ar tarpininkavimo paslaugas laivams, kurie tiekia ar gabena Rusijos naftą.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur numatoma perkūnija. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar lis. Naktį vietomis dieną vėl daug kur ir su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiai šiek tiek palis. Perkūnija dieną vėl dundės. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Rytas su Gintare.
1: Kelios minutės po dešimtos ketvirtoji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Tikrai tikiu, kad kažkam dabar šiuo metu yra ta tokia maloni pertraukėlė, kai šnekučiuojate su kolegomis. Gal kaip tik ramybėj geriat kavą, tai atsipūskit, tikrai nebe tiek jau daug to laiko lieka ir iki pietų pertraukos. Yra tikrai ir pietaujančių klausytojų gerokai anksčiau, tai atsipūsit šiek tiek, pailsėsit ir liks tik tai pusdienis iki pirmadienio pabaigos. Psichologiškai sunkiausias dienos. Mūsų čia ketvirtoje laidos valandoje netrukus laukia ir muzikinė ruletė. Šiandien turėsim nuostabią muzikinę kelionę į 2012-osius.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!

0: Radioarchyvai.
1: Radio archyvose šį kartą mes keliaujame į 2021-uosius, būtent tais metais, 25-oje metų savaitėje, mūsų eteryje debiutavo Vaidas Baumila ir jo darbas Kunigunda.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

kaip jau ir minėjau, pasisveikindama, nežinau, kas buvot kartu, mes šiandien su jumis čia keliausim į labai labai nuostabius metus, iš tikrųjų, su muzika, kuri net nebejoju, tikrai galėsit ir jūs tą turbūt patvirtinti, buvo tais metais 2012-aisiais topų viršūnėse ir tikrai pas visus mus skambėjo, nes tai yra tie kūriniai, kuriuos aš tikiu, kad net ir dabar mes kartais, kai įsijungiam, labai labai toks didelis dežavų jausmas, nostalgija malonių užplūsta. Tai šitą muzikinę ruletę ir aš garsinsiuos, tikrai tikiu, kad ir didelis jūsų. 2012 metų muzikinę apžvalgą mes pradedam su Script kartu su Will.i.am kūriniu Hall of Fame.

Reklama. Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenuok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį jūsų dėmesio 1999. Čia mes keliaujame kartu su Mark Anthony ir You Sanctuary.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Tai tiek muzikos, tiek mūsų kelionių laiku ir tiek visko, ką norėjau šioje valandoje jums papasakoti ir pagroti, tačiau dar tikrai neatsisveikinu prieš akis paskutinioji ryto laidos valanda, kuri mūsų eteryje startuos jau nuo 11. Ir mes ten tikrai dar turim ką nuveikti, ko pasiklausyti ir apie ką pasikalbėti, tai visa tai jau netrukus, o dabar metas eteryje išgirsti ir pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Atsinaujinus diskusijoms apie galimybę Lietuvoje įvesti visuotinį šaukimą, šalies vadovas Gitanas Nausėda tokią idėją palaikytų. Tačiau, kaip pažymi prezidentūra, tam būtina tinkamai pasiruošti. Pernai vasarą prezidentas pareiškė, jog formuojant nacionalinę diviziją tik laiko klausimas, kada Lietuva perės prie visuotinio šaukimo. Tiesa, šalies vadovas pripažino, jog tam trūksta resursų. Vėliau jis taip pat tikino manantis, kad šiuo metu reikėtų kalbėti apie visuotinę karo tarnybą vaikinams. Šiemet įsigaliojo nauja privalomosios pradinės karo tarnybos tvarka, kuria siekiama didinti šauktinių skaičių. Pagal jį atlikti karinę prievolę jaunuoliai kviečiami iš karto po mokyklos. Kitaip nei anksčiau, tarnybai bus šaukiami 18-22 metų jaunuoliai. Pagal anksčiau galiojusią tvarką šaukimo amžius buvo 18-23 metai. Dėl galimų Rusijos provokacijų sustiprino strateginio objekto apsaugą viešo saugumo tarnyba nurodo, kad didelis dėmesys bus skiriamas be piločio orlaivių keliamoms grėsmėms. Šiuo metu ypatinga dėmesį tarnyba ketina skirti strateginio objekto apsaugai. Dalis taikomo apsaugos priemonių gali būti labiau matomas visuomeniai. Pavyzdžiui, sustiprintas vėstė pareigūnų patruliavimas prie tam tikro objektų ar dažnesnis pajėgų veikimas kartu su Lietuvos kariuomene. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pažymėjo, bus stiprinama tokių objektų kaip tiltai, elektros pastotės, dujų tiekimo sistemos ryšių mazgai apsauga. Anot vidaus reikalų ministerijos sustiprintų strateginio objekto fizinę apsaugą užtikrins vėstė, o prireikus pagalbą teiks Lietuvos kariuomenė. Pagal sutartą ES keleivių teisų reformą, kuri pasak diplomatų nenumato didesnių pokyčių, oro linijoms bus uždrausta imti mokestį už vaikų vietą šalia tėvų. ES šalys norėjo sumažinti kompensacijas, kurias oro vežėjai šiuo metu turi mokėti už atšauktus skrydžius ir ilgus vėlavimus. Tačiau po kelis mėnesius trukusių derybų šie planai buvo atmesti, sulaukus aršaus Europos įstatymų leidėjų pasipriešinimo. Europos parlamentas siekia uždrausti skrydžio operatoriams imti mokestį už rankinį bagažą, bet to taip pat atsisakyta. Vietoj to bilietus parduodančios svetainės įpareigotos rodyti kainas, įskaitant rankinio bagažo. Kopdami į Grand Paradisą 4 km aukščio kalną Italijos Alpėse žuvo 3 alpinistai. Gavę pagalbos prašymą, kalnų gelbėtojai rado jų kūnus maždaug 3,6 km aukštyje. Grupė ankstų penktadienio rytą po nakvynės kalnų namelyje leidosi viršų kalne, tačiau iki vakaro negrįžo. Tada buvo kreiptasi pagalbos. Kalnų gelbėjimo tarnybos duomenimis alpinistai žuvo kopdami šiaurinę sieną. Tikslios aplinkybės dar nėra žinomos. Oficialiais duomenimis tarp žuvusių yra du italai. Trečiosios aukos tapatybė kol kas nežinoma. Grand Paradisas to paties pavadinimo nacionaliniame parke Italijos šiaurės vakaruose laikomas lengviausiai veikimu 4 km aukščio Alpių kalnu. Vis dėlto, kaip būtino sąlygos kopimo įvardymas, puikus fizinis ir techninis pasirinkimas.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur numatoma perkūnija. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar lis. Naktį vietomis dieną vėl daug kur ir su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpį šiek tiek palis. Perkūnija dieną vėl dundės. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama. Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Atrodo, ką tik pasisveikinom, buvo ankstyvas rytas, už tai jau beveik ir pietų sulaukėm kartu, tai tikrai tikiu, kad gera muzika ir gera nuotaika, jeigu dar geras, mylimas darbas, nuostabus kolektyvas ir skani kava, tai tas pirmadienio rytas, kažkodėl norisi sakyti penktadienio, tikrai nėra sunkus ir nėra blogas. Mes atkeliaujam jau į paskutinę ryto laidos valandą, kurioje netrukus keliausim prie paskutiniųjų šios dienos rubrikų.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Etrija pats laikas pasikalbėti apie senus gerus kūrinius, apie tą muziką, kuri turi savo vertę ir kurios mes galim klausytis su labai labai maloniais prisiminimais. Šį kartą keliausim tikrai tolyn atgal. Ir čia anglų roko grupė Oasis ir jų kūrinys Wonderwall, kuris buvo išleistas 95 spalio 30-ąją. Ir šį kūrinį išleido Creation Records leidikla, tai yra buvo ketvirtasis singlas iš antrojo grupės studinio albumo Morning Glory. Na ir pati daina iš pradžių turėjo būti įrašyta prie Rockfield studijos, tačiau ši idėja buvo atidėta ir skirta įrašymui pačioje studijoje, nors buvo planas įrašyti prie studijos sienos. Na ir Wonderwall sulaukė komercinės sėkmės, yra vienas garsiausių grupės kūrinių. Jis pasiekė 10 geriausiųjų 15 šalių, užėmė pirmąsias vietas Australijos, Naujosios Zelandijos topuose, pasiekė antrąją vietą tiek Jungtinės karalystės, tiek Airijos singlų tope. Šiaurės Amerikoje jis pateko į 10 geriausiųjų Kanadą, Jungtinėse valstijose, na ir taip tapo vieninteliu grupės kūriniu, patekusiu į 40 geriausiųjų Billboard Hot 100 tope. Singlas buvo sertifikuotas 8 platininiu ir 12 kartų platininiu statusu, na ir Brit Awards apdovanojimuose 1996 laimėjo metų Britanijos vaizdo klipo apdovanojimą.

0: Reklama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Kretingos Minijos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2011. Birželio 15 dienos UK Top 3.
1: Pirma vieta.
0: Nicola Scherzinger, Right There.
1: Trečia vieta.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas. Su Gintarė.
3: Štai ir viskas, mėlėji. Mūsų laikas kartu jau baigėsi. Pirmadienis keliauja į pabaigą. Metas atsisveikinti, linkėti jums geros likusios dienos. Ir sakau, pirmadienis keliauja į pabaigą jau iš įpročio, nes man atrodo, kad kai mes atsisveikinam, tai diena pasibaigė. Iš tiesų, tai ne po pietų pertraukos, dar tikrai tikiu, kad laukia daug darbų. Tikiuosi, kad energijos ir nusiteikimo jiems turit. Ačiū buvusiems drauge, ačiū, kad esat, kad klausot, kad būnat. Ir svarbiausia, susigirdėkim ir rytoj, tęskim šią savaitę. Kiekvieną dieną ir klausykimės nuo pat ankstyvo ryto mylimos muzikos. Tai rytoj po 7 lauksiu jūsų. Ate!

0: Реклама.
1: Статуте намą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Atsinaujinus diskusijoms apie galimybę Lietuvoje įvesti visuotinį šaukimą, šalies vadovas Gitanas Nausėda tokią idėją palaikytų. Tačiau, kaip pažymi prezidentūra, tam būtina tinkamai pasiruošti. Pernai vasarą prezidentas pareiškė, jog formuojant nacionalinę diviziją tik laiko klausimas, kada Lietuva perės prie visuotinio šaukimo. Tiesa, šalies vadovas pripažino, jog tam trūksta resursų. Vėliau jis taip pat tikino manantis, kad šiuo metu reikėtų kalbėti apie visuotinę karo tarnybą vaikinams. Šiemet įsigaliojo nauja privalomosios pradinės karo tarnybos tvarka, kurie siekiama didinti šaukimą. Skaičių. Pagal jį atlikti karinę prievolį jaunuoliai kviečiami iš karto po mokyklos. Kitaip nei anksčiau, tarnybai bus šaukiami 18-22 metų jaunuoliai. Pagal anksčiau galiojusią tvarką šaukimo amžius buvo 18-23 metai. Dėl galimų Rusijos provokacijų sustiprino strateginio objekto apsaugą viešo saugumo tarnyba nurodo, kad didelis dėmesys bus skiriamas bepiločio orlaivių keliamoms grėsmėms. Šiuo metu ypatinga dėmesį tarnyba ketina skirti strateginio objekto apsaugai. Dalis taikomų apsaugos priemonių gali būti labiau matomas visuomeniai. Pavyzdžiui, sustiprintas vėstė pareigūnų patruliavimas prie tam tikrų objektų ar dažnesnis pajėgų veikimas kartu su Lietuvos kariuomene. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pažymėjo, bus stiprinama tokių objektų kaip tiltai, elektros pastotės, dujų tiekimo sistemos ryšių mazgai apsauga. Anot vidaus reikalų ministerijos sustiprintų strateginio objekto fizinę apsaugą užtikrins vėstė, o prireikus pagalba teiks Lietuvos kariuomenei. Pagal sutartą ES keleivių teisų reformą, kuri pasak diplomatų nenumato didesnių pokyčių, oro linijoms bus uždrausta imti mokestį už vaikų vietą šalia tėvų. ES šalys norėjo sumažinti kompensacijas, kurias oro vežėjai šiuo metu turi mokėti už atšauktus skrydžius ir ilgus vėlavimus. Tačiau po kelis mėnesius trukusių derybų šie planai buvo atmesti, sulaukus aršaus Europos įstatymų leidėjų pasipriešinimo. Europos parlamentas siekia uždrausti skrydžio operatoriams imti mokestį už rankinį bagažą, bet to taip pat atsisakyta. Vietoj to bilietus parduodančios svetainės įpareigotos rodyti kainas, įskaitant rankinio bagažo. Kopdami į Grand Paradisą 4 km aukščio kalną Italijos Alpėse žuvo 3 alpinistai. Gavę pagalbos prašymą, kalnų gelbėtojai rado jų kūnus maždaug 3,6 km aukštyje. Grupė ankstų penktadienio rytą po nakvynės kalnų namelyje leidosi viršų kalne, tačiau iki vakaro negrįžo. Tada buvo kreiptasi pagalbos. Kalnų gelbėjimo tarnybos duomenimis alpinistai žuvo kopdami šiaurinę sieną. Tikslios aplinkybės dar nėra žinomos. Oficialiais duomenimis tarp žuvusių yra du italai. Trečiosios aukos tapatybė kol kas nežinoma. Grand Paradisas to paties pavadinimo nacionalinėme parke Italijos šiaurės vakaruose laikomas lengviausiai įveikimu 4 km aukščio Alpių kalnu. Vis dėlto, kaip būtino sąlygos kopimo įvardymas, puikus fizinis ir techninis pasirinkimas.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur numatoma perkūnija. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar lis. Naktį vietomis dieną vėl daug kur ir su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiai šiek tiek palis. Perkūnija dieną vėl dundės. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama. Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data birželio 15-ąją. 1995-aisiais Tops of the Pop laidos metu įvyko Michael Jackson'o dainos Scream vaizdo klipo premjera. Klipas kainavo $4 milijonus, o jį kūrė Markas Romaniakas.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Nuo šių metų

0: įsigaliojus pensijų reformai, kuri sudarė galimybės laisvai pasitraukti iš antros pakopos fondų, iki birželio vidurio iš viso sudaryta 19,9 tūkstančių naujų kaupimo sutarčių, rodo sodros duomenys. Prieš reformą pernai iš visų 1,4 milijono visų kaupiančiųjų aktyviai pensijai kaupė 948 tūkstančių žmonių, per pirmą metų ketvirtį jų sumažėjo iki 506 tūkstančių. Daugiau nei penktadalis 20% Lietuvos gyventojų nuomojasi būstą, o beveik pusė jų už nuomą moka iki 300 eurų per mėnesį, rodo Citadelė banko užsakymu atlikta apklausa. Remiantis apklausos duomenimis, už būsto nuomą per mėnesį iki 300 eurų moka 10% visų apklaustųjų, iš kurių 6% nurodė, kad nuomos kaina per pastaruosius metus nepasikeitė, o 4% teigė, jog išaugo. Tuo metu nuo 301 iki 500 eurų per mėnesį būsto nuomai skiria 8% gyventojų, iš kurių 5% teigė, kad kaina nepakito, 3% kad išaugo. Taip pat nuo 501 iki 700 eurų per mėnesį būsto nuomą moka 4% gyventojų, iš kurių 3% sakė, kad kaina nesikeitė, o 1% teigė, jog ji padidėjo. Apklausos duomenimis tik 2% Lietuvos gyventojų būsto nuomai skiria daugiau nei 700 eurų. Valstybinė vartotojų teisės apsaugos tarnyba iš gyventojų negauna skundų dėl platformose Temu ir Shein įsigytų pigių prekių saugos ir kokybės. Nors šių prekyviečių gaminių tyrimas rodo, kad 96% jų netitinka ES reikalavimų. Gavę netinkamas prekes, gyventojai jas grąžina pardavėjui, atgauna pinigus. Šiemet sausį gegužė 46 darbdaviai informavo apie 1,9 tūkstančio grupės darbuotojų atleidimus. Tokių atleidimų šiemet 1,8 karto daugiau nei pernai tuo pat metu. Ji buvo pranešta apie 25 atleidimus dėl ketinimo atleisti 0,9 tūkstančio darbuotojų, skelbiama užimtumo tarnybos darbo rinkos apžvalgoje. Tuo metu 2024 sausį gegužė buvo pranešta apie 31 grupinį atleidimą, 2023-aisiais 30. Vien šiemet gegužė apie grupės darbuotojų atleidimus pranešė 7 darbdaviai, ketinantys atleisti 175 žmonės, 3 jų gamybos įmonėse, 2 maitinimo, po 1 prekybos ir informacinių technologijų įmonėse.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Reklama. Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Pasaulio futbolo čempionato E grupės dvikovoje dramatišką pergalę iškovojo dramblio kaulo kranto rinktinė. Afrikos žemyno komanda 1-0 nugalėjo Ekvadorą. Nyderlandai atkakliose rungtynėse 2-2 sužaidė lygiosiomis su Japonijos futbolininkais. Vokiečiai net 7-1 sutriuškino čempionato debiutantus Kiurasao rinktinės futbolininkus. Įdomu tai, kad 2014 pasaulio futbolo čempionate vokiečiai būtent tokiu pat identišku rezultatu buvo įveikę brazilus. Ankstų pirmadienį rytą pasaulio futbolo čempionate savo kovas F grupėje pergalingai pradėjo Švedijos rinktinė. Švedai 5-1 įveikė Tuniso futbolininkus. Vilniaus Riteriai nebetęs sezono Lietuvos aukščiausioje futbolo lygoje. Futbolo tinklalaidės podcast'o žiniomis Lietuvos futbolo federacijos vykdomo komiteto susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas šalinti sostinės klubą iš top lygos. Vilniaus Žalgirio moterų komanda moterų A lygos 11 turo rungtynėse išvykoje 0-1 nusileido čempionio titulą ginančiai Šiaulių Gintrai. Jau antradienį traumai įsigydęs Mykolas Alekna grįš į disko metimo sektorių. Pasaulio rekordininkas varžysis Jekvio mieste Estijoje vyksiančiose Heino Lip Memorial varžybose. Kovo 18 Mykolo Aleknai buvo atlikta operacija. Tuo metu gydytojai prognozavo, kad į varžybų sektorių pasaulio rekordininkas galės sugrįžti tik po 5 ar net 6 mėnesių. Atrodė, kad sezonas jau baigtas, tačiau realybė susiklostė kitaip. Barcelonos Formulės 1 etapo lenktynėse pirmas finišo liniją kirto Ferrari komandos atstovas Lewis Hamiltonas. Britui tai buvo pirmoji pergalė persėdusi Ferrari bolidą. Hamiltonui pergalė atnešė pasiteisinusi sustojimo taktiką. Pirmadienio rytą paaiškėjo, kad 2025-26 NHL sezono čempionu tapo Karolinos Hurricanes klubas. Šeštose ledo ritulio finalo serijos rungtynėse Hurricanes 3-0 įveikė Las Vegas Golden Knights ekipą. Karolinos klubas seriją laimėjo rezultatu 4-2.
2: Sporto naujienos.

0: kažkas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data birželio 15-ąją. 2000-aisiais Enrique Iglesias daina BFU pakilo į pačių Jungtinių Amerikos valstijų topo vietą ir įsilaikė joje 3 savaites. Tai buvo antrasis ispano superhitas Amerikoje. 1999-aisiais jam pavyko pasiekti Billboard'o viršūnę su kūriniu Balamos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Atsinaujinus diskusijoms apie galimybę Lietuvoje įvesti visuotinį šaukimą, šalies vadovas Gitanas Nausėda tokią idėją palaikytų. Tačiau, kaip pažymi prezidentūra, tam būtina tinkamai pasiruošti. Pernai vasarą prezidentas pareiškė, jog formuojant nacionalinę diviziją tik laiko klausimas, kada Lietuva perės prie visuotinio šaukimo. Tiesa, šalies vadovas pripažino, jog tam trūksta resursų. Vėliau jis taip pat tikino manantis, kad šiuo metu reikėtų kalbėti apie visuotinę karo tarnybą vaikinams. Šiemet įsigaliojo nauja privalomosios pradinės karo tarnybos tvarka, kurie siekiama didinti šauktinių skaičių. Pagal jį atlikti karinę prievolę jaunuoliai kviečiami iš karto po mokyklos. Kitaip nei anksčiau, tarnybai bus šaukiami 18-22 metų jaunuoliai. Pagal anksčiau galiojusią tvarką šaukimo amžius buvo 18-23 metai. Dėl galimų Rusijos provokacijų sustiprino strateginio objekto apsaugą viešo saugumo tarnyba nurodo, kad didelis dėmesys bus skiriamas bepiločio orlaivių keliamoms grėsmėms. Šiuo metu ypatinga dėmesį tarnyba ketina skirti strateginio objekto apsaugai. Dalis taikomo apsaugos priemonių gali būti labiau matomas visuomeniai. Pavyzdžiui, sustiprintas vėstė pareigūnų patruliavimas prie tam tikro objektų ar dažnesnis pajėgų veikimas kartu su Lietuvos kariuomene. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pažymėjo, bus stiprinama tokių objektų kaip tiltai, elektros pastotės, dujų tiekimo sistemos ryšių mazgai apsauga. Anot vidaus reikalų ministerijos sustiprintų strateginio objekto fizinę apsaugą užtikrins vėstė, o prireikus pagalba teiks Lietuvos kariuomenei. Pagal sutartą ES keleivių teisų reformą, kuri pasak diplomatų nenumato didesnių pokyčių, oro linijoms bus uždrausta imti mokestį už vaikų vietą šalia tėvų. ES šalys norėjo sumažinti kompensacijas, kurias oro vežėjai šiuo metu turi mokėti už atšauktus skrydžius ir ilgus vėlavimus. Tačiau po kelis mėnesius trukusių derybų šie planai buvo atmesti, sulaukus aršaus Europos įstatymų leidėjų pasipriešinimo. Europos parlamentas siekia uždrausti skrydžio operatoriams imti mokestį už rankinį bagažą, bet to taip pat atsisakyta. Vietoj to bilietus parduodančios svetainės įpareigotos rodyti kainas, įskaitant rankinio bagažo. Kopdami į Grand Paradisą 4 km aukščio kalną Italijos Alpėse žuvo 3 alpinistai. Gavę pagalbos prašymą, kalnų gelbėtojai rado jų kūnus maždaug 3,6 km aukštyje. Grupė ankstų penktadienio rytą po nakvynės kalnų namelyje leidosi viršų kalne, tačiau iki vakaro negrįžo. Tada buvo kreiptasi pagalbos. Kalnų gelbėjimo tarnybos duomenimis alpinistai žuvo kopdami šiaurinę sieną. Tikslios aplinkybės dar nėra žinomos. Oficialiais duomenimis tarp žuvusių yra du italai. Trečiosios aukos tapatybė kol kas nežinoma. Grand Paradisas to paties pavadinimo nacionalinėme parke Italijos šiaurės vakaruose laikomas lengviausiai įveikimu 4 km aukščio Alpių kalnu. Vis dėlto, kaip būtinos sąlygos kopimui įvardyjamas puikus fizinis ir techninis pasirinkimas.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur numatoma perkūnija. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar lis. Naktį vietomis dieną vėl daug kur ir su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiai šiek tiek palis. Perkūnija dieną vėl dundės. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Hei, geros dienos!

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Gera diena visiems, kurie šį nuostabų pirmadienį dar vieną darbo savaitę pradeda kartu su mūsų radio stotimi. Linkėjimai tiems, kurie atostogauja ir žinoma su užuojauta smage tiems, kurie laiką leidžia su manim ir dirba taip kaip aš. Kągi, bičiuliai, geros dienos prasideda ir su jumis draugausiu iki pat 17. Manau, kad geros muzikos, puikios nuotaikos nestokosim, tad likite kartu su mūsų radio stotimi. Na, o laidos pradžioje, kaip visuomet, prieš akis ir virtualus kalendorius. Birželio 15-oji įpusėjom pirmą vasaros mėnesį ir tai netgi šiek tiek jau piktina, nes dar net nepajutau tos vasaros. Pirmadienį šiandien varduvę švenčia Jolanta, Vitas, Tanvilas, Bargailė, Kresencija ir Aelita. Sveikinam varduvininkus, šiandien okupacijos ir genocido diena, Alitaus miesto diena, sveikinam alitiškius ir pasaulinė kovos prieš blogą elgesį su pagyvenusiai žmonėmis diena. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, na, o mes keliaukime prie muzikinio. 2000 metais, būtent šiandien, birželio 15-ąją, Belgijoje gimė dainininkas Jeremikas Makys. Šis žmogus yra atstovavęs Euroviziją, jei neklistu, 2023 metais ir be to, kad jis dainuoja, dar ir futbolą žaidžia, buvo vartininkas bent jau prieš keletą metų Belgijos antroje futbolo lygoje. Tai tikrai neprastas futbolininkas ir neprastas dainininkas. Ta proga, jo daina, kuris skambėjo Eurovizijoje, tęsia laidą geros dienos, o visiškai netrukus ir gerą prisiminti.
3: Sometimes I feel down, sometimes I booze, sometimes I fall, sometimes I do wrong.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Keliaujame toliau smagiai čia mūsų eteryje ir gera prisiminti, o joje kviečiu į 2017 metus. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. Ketvirta pozicija – legendų legenda Ed Sheeranas, Shape of Me.

0: Shape of You. Reklama. Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. New music. Nauja daina.

0: Хитас.
1: Радио Хитас.
2: Super hitas, radio hitas, keliaujame į birželio mėnesio grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Šį kartą 2025-ieji, o birželį tuomet ant bangos Gia ir jos darbas.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 011 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
2: Laidoje geros dienos pakalbėkim apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien dar debesuota, daug kur palis gali sugriaudyti ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsio metu ir iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Antradienį Lietuvoje daugelį rajonų palis vyraus trumpi lietus, dieną kai kur gali griaudyti perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų naktį 5-10, dieną 8-13, dieną vietomis gūsiai ir iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį šalyje taip pat daug kur numatomas trumpas lietus, vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį bus jau apie 12, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
6: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas, super hitas. Keliaujame į Didžiosios Britanijos topo viršūnę, šį kartą tolimi 1989. Tikrai daug laiko nuo to momento nutekėjo, bet istorijoje faktas yra toks, kad dvi savaitės, būtent 89-aisiais, Didžiosios Britanijos topo viršūnėje Liza Stanfield ir jos darbas All Around the World.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Kretingos minijos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 069.

0: 8-7-2.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Labai jau greit prabėgo pirmoji geros dienos valanda šį pirmadienį. Jūs palieku su muzika. Priminsiu, kad lygiai 14 svarbiausios žinios. Po jų susigirdėsim ir atšvesim dar vieną puikų gimtadienį žmogaus, kurio jau dėja jau net 10 metų nėra gyvo tarp mūsų.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Specialių tyrimų tarnybai žvelgia korupcijos rizikas vyriausybės nutarimo projekte, kuriuo siūloma leisti Alytaus, Kauno, Palangos miesto, Raseinių ir Utenos rajono savivaldybėms keisti šiose teritorijose esančio valstybinių miškų statusą. Vyriausybės nutarimo projektu siūloma apie 138 hektarus valstybinės miško žemės paversti kitomis naudmenomis, įrengti infrastruktūros objektus, takus, želdynus, sporto ar laisvalaikio erdves, saulės elektrinę bei kitus objektus. STT teigimų dalies planuojamų sprendimų grįstumas kelia klausimų, ar buvo tinkamai vertintas projekto poveikis miškams. Vyriausybės nutarimo projektą STT vertino kaip ydingą antikorupcinio požiūrio. Kaip rodo atlikto tyrimo duomenys, dokumentų sudaromos prielaidos nepakankamai pagrįstam valstybinės reikšmės miškų statuso keitimui, pernelyg plačiai savivaldybių dekrecijai ir atskirų interesų prioritizavimui viešo intereso sąskaita. Baigiantis mokslo metams, aplinkosaugininkai ragina gyventojus peržiūrėti per metus sukauptas kanceliarinės priemonės, įvertinti jų būklę ir netinkamas naudoti išmesti tam skirtus atliekų rūšiavimo konteinerius ar pristatyti į atliekų surinkimo aikšteles. Anot departamento tokios rašymo priemonės kaip tušinukai, grafitiniai, spalvoti pieštukai ar plomasteriai, metaliniai ar plastikiniai plunksnakočiai metamos į mišrių komunalinių atliekų konteinerius, o popierius ir kartonas jie nėra užteršti į popierių rūšiuoti skirtus konteinerius. Tuo metu teptukai ir dažų paletės ar švarus tušti guašo indelį metami į plastiko konteinerį. Kitas kanceliarinės priemonės, pavyzdžiui, sektuvus, savaržėlės, metalinius spaustukus, plastiliną, medeliną reikia išmesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Kuprinės, penalai, sporto krepšiai ir kiti tekstilės gaminiai metami tik į tekstilės atliekoms skirtą konteinerį. Sugedusią smulkią elektroniką gyventojai prašomi pristatyti į smulkios elektronikos priėmimo vietas, o tvarkingą ir veikiančią nuvežti daiktų dalijimosi stoteles. Netinkama naudoti stambią elektroniką, pasak departamento priimo prekybos vietos, kuriuose pardavinėjama tos pačios rūšies buitinė technika. Be to, ją taip pat galima pristatyti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Rusija birželio 15-osios naktį surengė dar vieną balistinių raketų ataką prieš Kyjivą. Smūgis pataikė į istorinę švenčiausiosios Dievo motinos ėmimų į dangų katedrą, esančią Kyjivo Pečerų lauroje, vienoje svarbiausių Ukrainos religinių ir kultūrinių vietų. Pareigūnų teigimu, per Rusijos ataką taip pat buvo apgadinti keli daugiaukščiai gyvenamieji namai. Mažiausiai 4 žmonės žuvo, dar 23 buvo sužeisti, tarp jų vaikas ir nėščia moteris. Kyjivo Pečerų laura didžiulis vienuolyno ir požeminių urvų kompleksas, kuriame saugomos vienos svarbiausių Ukraino šventinybių ir relikvijų, buvo tiesiog apšaudyta. Antrasis smūgis šiai vietai nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios ir tik trečiasis nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialinėme tinkle teigia, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo. Jis taip pat nurodė nutraukti Jungtinių valstijų karinių jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą. Irano žiniasklaida pranešė, kad Jungtinių valstijų blokada bus nutraukta per artimiausias 30 dienų. Teheranas teigia, kad susitarimo memorandumo pasirašymą lydė 60 dienų truksiančios derybos dėl galutinio susitarimo. Pagrindiniai klausimai juose branduolinė programa ir sankcijos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Hei, geros dienos!
6: Geros dienos!

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM. Geros dienos.
3: Sveiki visi, kurie laiką leidžia su mūsų radijo stotimi, prasideda antroji geros dienos valanda ir jeigu klausėte mūsų praėjusią valandą, tai užsiminiau, kad švesime gimtadienį žmogaus, kurio jau dėja nėra ant šio pasaulio arba ant svieto, kaip sako žemaičiai. Taigi keliaukim iškart prie muzikinio kalendoriaus 1946. Būtent šiandien, birželio 15 dieną, gimė graikijos dainininkas Demis Ruso. Pasaulį jis paliko 2015. Sausio 25. Ir tikrai jau daug laiko prabėgo nuo to momento. Atrodo, kaip ir užmiršom, bet dainos legendos gyvos. Goodbye, my love, goodbye. Demis Ruso tęsia laidą. Geros dienos.

0: Reklama. Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti, kviečia mus į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje 2016 ir čia aštuntoje pozicijoje sutinkame legendinį Justino Timberlake'o darbą Can't Stop the Feeling.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Laidoje Geros dienos pakalbėkim apie orus, o sinoptikai sako, kad šiandien dar debesuota, daug kur palis gali sugriaudyti ir perkūniją. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsio metu ir iki 15 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Antradienį Lietuvoje daugelį rajonų palis vyraus trumpi lietus dieną, kai kur gali griaudyti perkūniją. Vėjas pietvakarių vakarų naktį 5-10, dieną 8-13, dieną vietomis gūsiai ir iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį šalyje taip pat daug kur numatomas trumpas lietus, vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį bus jau apie 12, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
2: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
4: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus langas jūsų komfortui.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
7: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Geros dienos.
8: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas kviečia garsinti radio imtuvus. Šiandien pas mus 2026. Pradėkim nuo kūrinio, kuris kaip tik dabar ir tinka. Saša Song ir Želis.
9: Aš pasiilgau žydinčių

Lietuviškas top trejetukas geroje dienoje. Turėjome du kūrinius, Sasha Song Birželis, Marijona Mikutavičio Aš meluosiu tau. Ir tik dabar pastebėjau, kad šiandien tas mūsų lietuviškas top 3 išskirtinai vyriškas. Trečiasis darbas, Mantas Jankavičius, Violetinė saulė. Oh,

0: reklama.
1: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį, bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji

0: akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Po lietuviško top 3-tuko belieka tik priminti, kad mūsų eteryje ir naujausios žinios lygiai 15, o iki jumus čia gražiai palydės Shania Twain. Man, I feel like a woman.
3: Let's go, girls.

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Specialiųjų tyrimų tarnyba įžvelgia korupcijos rizikas vyriausybės nutarimo projekte, kuriuo siūloma leisti Alytaus, Kauno, Palangos miesto, Raseinių ir Utenos rajono savivaldybėms keisti šiose teritorijose esančio valstybinių miškų statusą. Vyriausybės nutarimo projektu siūloma apie 138 hektarus valstybinės miško žemės paversti kitomis naudmenomis, įrengti infrastruktūros objektus, takus, želdynus, sporto ar laisvalaikio erdves, saulės elektrinę bei kitus objektus. STT teigimų dalies planuojamų sprendimų grįstumas kelia klausimų, ar buvo tinkamai vertintas projekto poveikis miškams. Vyriausybės nutarimo projektą STT vertino kaip ydingą antikorupcinio požiūrio. Kaip rodo atlikto tyrimo duomenys, dokumentų sudaromos prielaidos nepakankamai pagrįstam valstybinės reikšmės miškų statuso keitimui ir nedik plačiai savivaldybių dekrecijai ir atskirų interesų prioritizavimui viešo intereso sąskaitą. Baigiantis mokslo metams, aplinkosaugininkai ragina gyventojus peržiūrėti per metus sukauptas kanceliarinės priemonės, įvertinti jų būklę ir netinkamas naudoti išmesti tam skirtus atliekų rūšiavimo konteinerius ar pristatyti į atliekų surinkimo aikšteles. Anot departamento tokios rašymo priemonės kaip tušinukai, grafitiniai, spalvoti pieštukai ar plomasteriai, metaliniai ar plastikiniai plunksnakočiai metamos į mišrių komunalinių atliekų konteinerius, o popierius ir kartonas jei nėra užteršti į popierių rūšiuoti skirtus konteinerius. Tuo metu teptukai ir dažų paletės ar švarus tušti guašo indelį metami į plastiko konteinerį. Kitas kanceliarinės priemonės, pavyzdžiui, sektuvus, savaryžėlės, metalinius spaustukus, plastiliną, medeliną reikia išmesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Kuprinės, penalai, sporto krepšiai ir kiti tekstilės gaminiai metami tik į tekstilės atliekoms skirtą konteinerį. Sugedusią smulkią elektroniką gyventojai prašomi pristatyti į smulkios elektronikos priėmimo vietas, o tvarkingą ir veikiančią nuvežti daiktų dalijimosi stoteles. Netinkama naudoti stambią elektroniką, pasak departamento priimo prekybos vietos, kuriuose pardavinėjama tos pačios rūšies buitinė technika. Be to, ją taip pat galima pristatyti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Rusija birželio 15-osios naktį surengė dar vieną balistinių raketų ataką prieš Kyjivą. Smūgis pataikė į istorinę švenčiausiosios dievo motinos ėmimų į dangų katedrą, esančią Kyjivo Pečerų lauroje, vienoje svarbiausių Ukrainos religinių ir kultūrinių vietų. Pareigūnų teigimu, per Rusijos ataką taip pat buvo apgadinti keli daugiaaukščiai gyvenamieji namai. Mažiausiai 4 žmonės žuvo, dar 23 buvo sužeisti, tarp jų vaikas ir nėščia moteris. Kyjivo Pečerų laura didžiulis vienuolyno ir požeminių urvų kompleksas, kuriame saugomos vienos svarbiausių Ukrainos šventinybių ir relikvijų buvo tiesiog apšaudyta. Antrasis smūgis šiai vietai nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios ir tik trečiasis nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialiniame tinkle teigia, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo. Jis taip pat nurodė nutraukti Jungtinių valstijų karinių jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą. Irano žiniasklaida pranešė, kad Jungtinių valstijų blokada bus nutraukta per artimiausias 30 dienų. Teheranas teigia, kad susitarimo memorandumo pasirašymą lydė 60 dienų truksiančios derybos dėl galutinio susitarimo. Pagrindiniai klausimai juose branduolinė programa ir sankcijos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama. Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Hei, geros dienos!

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Geros dienos.
0: Trečioji geros dienos valanda prasideda, įpusėjome laidoje šiandien ir čia su džiaugsmu groju Nombekos Augustės kūrinį Vijokliai visiškai netrukus ir gerą prisiminti rubriką, o ten 2015

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, antklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gerą prisiminti, keliaukime į 2015 metus, grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje, trečioje pozicijoje sutinkame Eurovizijos herojų, Mantą Zelmerlov ir jo darbą Heroes.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Antradienį Lietuvoje daugelį rajonų palis, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur gali griaudyti perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų, naktį 50, dieną 8-13, dieną vietomis gūsiai ir iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį šalyje taip pat daug kur numatomas trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį bus jau apie 12, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė rulėtė, kaip ir beje lietuviškas top trietukas, šiandien sudarytas iš 2026-aisiais pasirodžiusių dainų. Kai kurios senos dainos perdainotos naujai, bet aišku, puikiai. Susiklausys, pradėkim nuo Sound of Legends darbo San Francisco.

Keliaujame toliau, primenu, muzikinė ruletė 2026, antrasis darbas, puikus moteriškas desantas. Madonna ir Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

priekinėje ruletėje metas ir trečiam kūriniui, kurį galiu prisipažinti, kad apsižiūrėjau ir įtraukiau į tą top trejetuką. Iš tikrųjų, jis pasirodė 2025-aisiais. Kalbu apie Gold Boys darbą Bongo Cha Cha Cha. Na, bet vasarą už lango, kam nepasitaiko. Jo labiau daina gera, tai manau, kad ir 26-ųjų metų top

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį 5.

0: 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Kretingos Minijos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, Birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. New.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
0: Trečioji, ne paskutinioji geros dienos valanda artėja prie pabaigos. Ją uždarykime su legendiniais NSYNC. Lygiai 16, svarbiausios žinios. It's terrible.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Specialių tyrimų tarnyba įžvelgia korupcijos rizikas vyriausybės nutarimo projekte, kuriuo siūloma leisti Alytaus, Kauno, Palangos miestų, Raseinių ir Utenos rajono savivaldybėms keisti šiose teritorijose esančio valstybinį miškų statusą. Vyriausybės nutarimo projektu siūloma apie 138 hektarus valstybinės miško žemės paversti kitomis naudmenomis, įrengti infrastruktūros objektus, takus, želdynus, sporto ar laisvalaikio erdves, saulės elektrinę bei kitus objektus. STT teigimu dalies planuojamų sprendimų Grįstumas kelia klausimų, ar buvo tinkamai vertintas projekto poveikis miškams. Vyriausybės nutarimo projektą STT vertino kaip ydingą antikorupcinio požiūrio. Kaip rodo atlikto tyrimo duomenys, dokumentų sudaromos prielaidos nepakankamai pagrįstam valstybinės reikšmės miškų statuso keitimui, pernelyg plačiai savivaldybių dekrecijai ir atskirų interesų prioritizavimui viešo intereso sąskaita. Baigiantis mokslo metams aplinkosaugininkai ragina gyventojus peržiūrėti per metus sukauptas kanceliarinės priemonės, įvertinti jų būklę ir netinkamas naudoti išmesti tam skirtus atliekų rūšiavimo konteinerius ar pristatyti į atliekų surinkimo aikšteles. Anot departamento tokios rašymo priemonės kaip tušinukai, grafitiniai, spalvoti pieštukai ar plomasteriai, metaliniai ar plastikiniai plunksnakočiai metamos į mišrių komunalinių atliekų konteinerius, o popierius ir kartonas jei nėra užteršti į popierių rūšiuoti skirtus konteinerius. Tuo metu teptukai ir dažų paletės ar švarus tušti guašo indelį metami į plastiko konteinerį. Kitas kanceliarinės priemonės, pavyzdžiui, sektuvus, avaryžėlės, metalinius paustukus, plastiliną, mediliną reikia išmesti į mišrių komunalinių atlikų konteinerius. Kuprinės, penalai, sporto krepšiai ir kiti tekstilės gaminiai metami tik į tekstilės atlikoms skirtą konteinerį. Sugedusią smulkią elektroniką gyventojai prašomi pristatyti į smulkios elektronikos priėmimo vietas, o tvarkingą ir veikiančią nuvežti daiktų dalijimus į stoteles. Netinkamo naudoti stambią elektroniką, pasak departamento priimo prekybos vietos, kuriuose pardavinėjama tos pačios rūšės buitinė technika. Be to, ją taip pat galima pristatyti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Rusija birželio 15-osios naktį surengė dar vieną balistinių raketų ataką prieš Kyjivą. Smūgis pataikė į istorinę švenčiausiosios dievo motinos ėmimų į dangų katedrą, esančią Kyjivo Pečerų lauroje, vienoje svarbiausių Ukrainos religinių ir kultūrinių vietų. Pareigūnų teigimu per Rusijos ataką taip pat buvo apgadinti keli daugiaaukščiai gyvenamieji namai. Mažiausiai 4 žmonės žuvo, dar 23 buvo sužeisti, tarp jų vaikas ir nėščia moteris. Kyjivo Pečerų laura didžiulis vienuolyno ir požeminių urvų kompleksas, kuriame saugomos vienos svarbiausių Ukrainos šventinybių ir relikvijų buvo tiesiog apšaudyta. Antrasis smūgis šiai vietai nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios ir tik trečiasis nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas socialiniame tinkle teigia, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo. Jis taip pat nurodė nutraukti Jungtinių valstybių karinių jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą. Irano žiniasklaida praneša, kad Jungtinių valstybių blokada bus nutraukta per artimiausias 30 dienų. Teheranas teigia, kad susitarimo memorandumo pasirašymą lydės 60 dienų truksiančios derybos dėl galutinio susitarimo. Pagrindiniai klausimai juose branduolinė programa ir sankcijos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur su perkūnija palis. Temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis. Naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Su debetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Ketvirtoji geros dienos valanda prasidėjo, joje tikrai dar nemažai darbų turime dirbti, kaip ne kaip savaitį įsibėgėję ir darbų atrodo vis daugėja, jeigu esat darbingi taip kaip aš. Tie, kurie atostogauja, aišku, mėgaujasi puikiu laiku, puikiu oru ir pačia vasara. Kaip be būtų, šią valandą gera prisiminti, savaitės naujiena, žinoma informacija apie artėjančio antradienio ir trečiadienio orus, turėsim ir mano top 3, 3 puikios dainos, kurios mus lydės į pirmadienio vakarą. O dabar šiek tiek muzikos ir ruoškitės kelionį rubrikai gerą prisiminti.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti. Keliaukime į 2014 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje ir 2014-aisiais pirmoje pozicijoje buvo Lilivų darbas Prayer.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
4: Orų prognozė.
0: Antradienį Lietuvoje daugelį rajonų palis, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur gali griaudyti perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų, naktį 50, dieną 8-13, dieną vietomis gūsiai ir iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį šalyje taip pat daug kur numatomas trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį bus jau apie 12, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Roberto Top 3.
5: Roberto Top 3 keliauja į eterį ir šiandienis toks reperiškas, jeigu galima pavadinti jį taip. Na, pirmadienis ir turi prasidėti griežtai. Pradėkim nuo G&G sindikato kūrinio

0: Citizen, aš ant Čentino Armorą.
1: Antroji daina, kurią noriu pagroti šiandien savo top 3 tokia, kuris tikrai šiandien toks griežtas ir vyriškas, kaip nekeista, taip pat kaip ir lietuviškas top 3 tukas, Camaro, Feel Like You. Ready girl, come on.

0: parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvo

Vilniaus gatvė 14. 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. New.

0: Реклама.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai

0: geros dienos.
1: Kas turi pradžią, tas turi pabaigą. Šiandien gera diena, baigėsi laida ir smagu, kad visą tą laiką su manim buvote drauge. Noriu palinkėti puikaus vakaro ir tikiuosi, kad būtinai susigirdėsime rytoj antradienį tuo pačiu laiku, toj pačioj bangoj ir dabar, kaip mėgstu sakyti, toj pačioj laidoj. Tai gero, smagaus vakariuko palieku su legendiniu Žilvino Žvagulio kūriniu, kur tu esi.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimui svarstant siūlymą atimti teisę žvejoti bei medžioti iš alimentų nemokančių tėvų siekiama tokius pat ribojimus taikyti ir tiems, kurie vengia vykdyti įsiteisusius teismo nuosprendžius dėl žalos atlyginimo. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas socialdemokratas Linas Jonauskas įregistravo tai siūlančias mėgėjų žvejybos įstatymo pataisas. Jos numato, kad leidimas žvejoti nebūtų išduodamas arba jo galiojimas būtų stabdomas asmenims, kurie vengia vykdyti įsiteisusį nuosprendį ne tik dėl vaiko išlaikymo, bet taip pat neatlygino žalos už darytus nusikaltimus ar žalos gamtai. Vyriausybė pritarė parlamentarų siūlymą atšaukti ankstesnį Seimo nustatytus griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Seimas gegužę po pateikimo pritarė grupės socialdemokratų, tarp jų ir švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės parengtom švietimo įstatymo pataisoms. Jomis siūloma iš įstatymo išbraukti nuostatą, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir pasiekus švietimo mokslo ir sporto ministro nustatytų dalykų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų slenkstinį lygį. Vietoj to įrašoma, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir patikrinus mokymosi pasiekimus. Seimui pradėjo svarstyti naują tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokėtų dirbant į pas du ar daugiau darbdavių socialinės apsaugos ir darbo viceministras teigia, jog tai leistų užkardyti piknaudžiavimo atvejus ir darbuotojams užtikrinti minimalias garantijas. Savo ruoštu Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovė tokį siūlymą kritikuoja ir sako, kad dėl naujos tvarkos, kai įmokos tokiais atvejais būtų skaičiuojamos nuo minimalios algos, ūgtelėtų nedarbas. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris prieš G7 viršūnių susitikimą priėmė savo kolegę iš Japonijos pareiškė, kad Jungtinė karalystė ir Japonija pradeda naują bendradarbiavimo erą. Jungtinė karalystė ir Japonija glaudžiau bendradarbiauja gynybos srityje ir turi daug klausimų, kuriuose reikia aptarti nestabilioje pasaulio situacijoje. Rio de Žaneiro vakaruose ore susidūrus dviem sraigtasparniams žuvo mažiausiai 6 žmonės, pranešė Brazilijos ugniagesiai. Vietos žiniasklaidoje paskelbtose vaizduose iš įvykio vietos matyti virš automobilio atstovybės, kur degė keli automobiliai kylantis tirštų juodų dūmų stulpas. Mažo orlaivio avarijos yra dažnos Brazilijoje, penktoje pagal dydį pasaulio valstybėje. Praėjusį mėnesį pietrytiniame Belo Horizontės mieste nedideliam lėktuvui įsirėžus į pastato šoną žuvo pilotas ir antrasis pilotas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur su perkūnija palis. Temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis. Naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2008. Sam Sparrow, Black and Gold.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: New music. Nauja daina.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį. Dar viena puiki daina jūsų dėmesiui. Čia 1990-ieji Depeche Mode ir Enjoy the Silence.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Antradienį daug kur su perkūnija palis. Temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis. Naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
6: Sporto naujienos.
7: Pasaulio futbolo čempionato E grupės dvikovoje dramatišką pergalę iškovojo dramblio kaulo kranto rinktinė. Afrikos žemyno komanda 1-0 nugalėjo Ekvadorą. Niderlandai atkakliose rungtynėse 2-2 sužaidė lygiosiomis su Japonijos futbolininkais. Vokiečiai net 7-1 sutriuškino čempionato debiutantus Kiurasao rinktinės futbolininkus. Įdomu tai, kad 2014 pasaulio futbolo čempionate vokiečiai būtent tokiu pat identišku rezultatu buvo įveikę brazilus. Ankstų pirmadienį rytą pasaulio futbolo čempionate savo kovas F grupėje pergalingai pradėjo Švedijos rinktinė. Švedai 5-1 įveikė Tuniso futbolininkus. Vilniaus Riteriai nebetęs sezono Lietuvos aukščiausioje futbolo lygoje. Futbolo tinklalaidės podcast'o žiniomis Lietuvos futbolo federacijos vykdomo komiteto susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas šalinti sostinės klubą iš top lygos. Vilniaus Žalgirio moterų komanda moterų A lygos 11 turo rungtynėse išvykoje 0-1 nusileido čempionio titulą ginančiai Šiaulių Gintrai. Jau antradienį traumą įsigydęs Mykolas Alekna grįš į disko metimo sektorių. Pasaulio rekordininkas varžysis Jechmio mieste Estijoje vyksiančiose Heino Lip Memorial varžybose. Kovo 18 Mykolo Aleknai buvo atlikta operacija. Tuo metu gydytojai prognozavo, kad į varžybų sektorių pasaulio rekordininkas galės sugrįžti tik po 5 ar net 6 mėnesių. Atrodė, kad sezonas jau baigtas, tačiau realybė susiklostė kitaip. Barcelonos Formulės 1 etapo lenktynėse pirmas finišo liniją kirto Ferrari komandos atstovas Lewis Hamiltonas. Britui tai buvo pirmoji pergalė persėdusi Ferrari bolidą. Hamiltonui pergalė atnešė pasiteisinusi sustojimo taktiką. Pirmadienio rytą paaiškėjo, kad 2025-26 NHL sezono čempionu tapo Karolinos Hurricanes klubas. Šeštose ledo ritulio finalo serijos rungtynėse Hurricanes 3-0 įveikė Las Vegaso Golden Knights ekipą. Karolinos klubas seriją laimėjo rezultatu 4-2.
6: Sporto naujienos.

0: pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir Crocs bei kita ortopedinė avalynė. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime Riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti Riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas čia?
3: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
4: Pats metas mums keliauti tiesiai prie radio archyvų ir šį kartą čia mus pasitinka 2023 ir būtent tais metais 25 metų savaitę mūsų etrie debiutavo Ape Rave Club Discovery Channel.

Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Kretingos Minijos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Mažeikiuose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimui svarstant siūlymą atimti teisę žvejoti bei medžioti iš alimentų nemokančių tėvų siekiama tokius pat ribojimus taikyti ir tiems, kurie vengia vykdyti įsiteisiusius teismų nuosprendžius dėl žalos atlyginimo. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas socialdemokratas Linas Jonauskas įregistravo tai siūlančias mėgėjų žvejybos įstatymo pataisas. Jos numato, kad leidimas žvejoti nebūtų išduodamas arba jo galiojimas būtų stabdomas asmenims, kurie vengia vykdyti įsiteisiusį nuosprendį ne tik dėl vaiko išlaikymo, bet taip pat neatlygino žalos už darytus nusikaltimus ar žalos gamtai. Vyriausybė pritarė parlamentarų siūlymą atšaukti ankstesnio Seimo nustatytus griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Seimas gegužę po pateikimo pritarė grupės socialdemokratų, tarp jų ir švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės parengtom švietimo įstatymo pataisoms. Jomis siūloma iš įstatymo išbraukti nuostatą, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjimas baigus pagrindinio ugdymo programą ir pasiekus švietimo mokslo ir sporto ministro nustatytų dalykų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų slenkstinį lygį. Vietoj to įrašoma, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir patikrinus mokymosi pasiekimus. Seimui pradėjo svarstyti naują tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokėtų dirbantį pas du ar daugiau darbdavių socialinės apsaugos ir darbo viceministras teigia, jog tai leistų užkardyti piktnaudžiavimo atvejus ir darbuotojams užtikrinti minimalias garantijas. Savo ruoštu Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovė tokį siūlymą kritikuoja ir sako, kad dėl naujos tvarkos, kai įmokos tokiais atvejais būtų skaičiuojamos nuo minimalios algos, ūgtelėtų nedarbas. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kieras Starmeris prieš G7 viršūnių susitikimą priėmė savo kolegę iš Japonijos pareiškė, kad Jungtinė karalystė ir Japonija pradeda naują bendradarbiavimo erą. Jungtinė karalystė ir Japonija glaudžiau bendradarbiauja gynybos srityje ir turi daug klausimų, kuriuos reikia aptarti nestabilioje pasaulio situacijoje. Rio de Žaneiro vakaruose ore susidūrus dviem sraigtasparniams žuvo mažiausiai 6 žmonės, pranešė Brazilijos ugniagesiai. Vietos žiniasklaidoje paskelbtose vaizduose iš įvykio vietos matyti virš automobilio atstovybės, kur degė keli automobiliai kylantis tirštų juodų dūmų stulpas. Mažo orlaivio avarijos yra dažnos Brazilijoje, penktoje pagal dydį pasaulio valstybėje. Praėjusį mėnesį pietrytinėme Belo Horizontės mieste nedideliam lėktuvui įsirėžus į pastato šoną žuvo pilotas ir antrasis pilotas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur su perkūnija palis. Temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis. Naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Atgal į ateitį.
1: Pasiknaisėjus po muzikinį pasaulį galima tikrai rasti nuostabių kūrinių, kuriuos mes esam pamiršę ir rubrika Atgal į ateitį tam ir yra, kad juos prisimintume. Tai čia 2015 Matt Nathanson ir Gold in the Summertime.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Antradienį daug kur su perkūnija palis. Temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis. Naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

Реклама. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 06 8682 640 19. Stogai jums.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Nuo šių metų sausio įsigaliojus pensijų reformai, kuri sudarė galimybes laisvai pasitraukti iš antros pakopos fondų, iki birželio vidurio iš viso sudaryta 19,9 tūkstančių naujų kaupimo sutarčių, rodo sodros duomenys. Prieš reformą pernai iš visų 1,4 milijono visų kaupiančiųjų aktyviai pensijai kaupė 948 tūkstančiai žmonių, per pirmą metų ketvirtį jų sumažėjo iki 506 tūkstančių. Daugiau nei penktadalis 20% Lietuvos gyventojų nuomojasi būstą, o beveik pusė jų už nuomą moka iki 300 eurų per mėnesį, rodo Citadelė banko užsakymu atlikta apklausa. Remiantis apklausos duomenimis, už būsto nuomą per mėnesį iki 300 eurų moka 10% visų apklaustųjų, iš kurių 6% nurodė, kad nuomos kaina per pastaruosius metus nepasikeitė, o 4% teigė, jog išaugo. Tuo metu nuo 301 iki 500 eurų per mėnesį būsto nuomai skiria 8% gyventojų, iš kurių 5% teigė, kad kaina nepakito, 3% kad išaugo. Taip pat nuo 501 iki 700 eurų per mėnesį būsto nuomą moka 4% gyventojų, iš kurių 3% sakė, kad kaina nesikeitė, o 1% teigė, jog ji padidėjo. Apklausos duomenimis tik 2% Lietuvos gyventojų būsto nuomai skiria daugiau nei 700 eurų. Valstybinė vartotojų teisės apsaugos tarnyba iš gyventojų negauna skundų dėl platformose Temu ir Shein įsigytų pigių prekių saugos ir kokybės. Nors šių prekyviečių gaminių tyrimas rodo, kad 96% jų netitinka ES reikalavimų. Gavę netinkamas prekes, gyventojai jas grąžina pardavėjui, atgauna pinigus. Šiemet sausį gegužė 46 darbdaviai informavo apie 1,9 tūkstančio grupės darbuotojų atleidimus. Tokių atleidimų šiemet 1,8 karto daugiau nei pernai tuo pat metu. Kai buvo pranešta apie 25 atleidimus dėl ketinimo atleisti 0,9 tūkstančio darbuotojų, skelbiama užimtumo tarnybos darbo rinkos apžvalgoje. Tuo metu 2024 sausį gegužė buvo pranešta apie 31 grupinį atleidimą, 2023-aisiais 30. Vien šiemet gegužė apie grupės darbuotojų atleidimus pranešė 7 darbdaviai, ketinantys atleisti 175 žmonės, 3 jų gamybos įmonėse, 2 maitinimo, po 1 prekybos ir informacinių technologijų įmonėse.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, nenams. Nė ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvose šį kartą mes keliaujame į 2021-uosius, būtent tais metais, 25-oje metų savaitėje, mūsų eteryje debiutavo Vaidas Baumila ir jo darbas Kunigunda.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimui svarstant siūlymą atimti teisę žvejoti bei medžioti iš alimentų nemokančių tėvų siekiama tokius pat ribojimus taikyti ir tiems, kurie vengia vykdyti įsiteisiusius teismų nuosprendžius dėl žalos atlyginimo. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas socialdemokratas Linas Jonauskas įregistravo tai siūlančias mėgėjų žvejybos įstatymo pataisas. Jos numato, kad leidimas žvejoti nebūtų išduodamas arba jo galiojimas būtų stabdomas asmenims, kurie vengia vykdyti įsiteisiusį nuosprendį ne tik dėl vaiko išlaikymo, bet taip pat neatlygino žalos už padarytus nusikaltimus ar žalos gamtai. Vyriausybė pritarė parlamentarų siūlymą atšaukti ankstesnio Seimo nustatytus griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Seimas gegužę po pateikimo pritarė grupė socialdemokratų, tarp jų ir švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės parengtom švietimo įstatymo pataisoms. Jomis siūloma iš įstatymo išbraukti nuostatą, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjimas baigus pagrindinio ugdymo programą ir pasiekus švietimo mokslo ir sporto ministro nustatytų dalykų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų slenkstinį lygį. Vietoj to įrašoma, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir patikrinus mokymosi pasiekimus. Seimui pradėjo svarstyti naują tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokėtų dirbantį pas du ar daugiau darbdavių socialinės apsaugos ir darbo viceministras teigia, jog tai leistų užkardyti piktnaudžiavimo atvejus ir darbuotojams užtikrinti minimalias garantijas. Savo ruoštu Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovė tokį siūlymą kritikuoja ir sako, kad dėl naujos tvarkos, kai įmokos tokiais atvejais būtų skaičiuojamos nuo minimalios algos, ūgtelėtų nedarbas. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris prieš G7 viršūnių susitikimą priėmė savo kolegiją iš Japonijos pareiškė, kad Jungtinė karalystė ir Japonija pradeda naują bendradarbiavimo erą. Jungtinė karalystė ir Japonija glaudžiau bendradarbiauja gynybos srityje ir turi daug klausimų, kuriuose reikia aptarti nestabilioje pasaulio situacijoje. Rio de Žaneiro vakaruose ore susidūrus dviem sraigtasparniams žuvo mažiausiai 6 žmonės, pranešė Brazilijos ugniagesiai. Vietos žiniasklaidoje paskelbtose vaizduose iš įvykio vietos matyti virš automobilio atstovybės, kur degė keli automobiliai kylantis tirštų juodų dūmų stulpas. Mažo orlaivio avarijos yra dažnos Brazilijoje, penktoje pagal dydį pasaulio valstybėje. Praėjusį mėnesį pietrytinėme Belo Horizontės mieste nedideliam lėktuvui įsirėžus į pastato šoną žuvo pilotas ir antrasis pilotas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur su perkūnija palis. Temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis. Naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai